الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بنبي أرسل وشرفنا بكتاب أنزل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمرون بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمنون بالله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام أما بعد kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Hadirkanlah Allah pada setiap langkah-langkah kehidupan kita. Hadirkanlah Allah di setiap hembusan napas-napas kita. Hadirkanlah Allah di setiap kegiatan-kegiatan kita. Dimanapun dan kapanpun hadirkanlah Allah. Innahu sami'un basir. Karena Allah maha mendengar, maha melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu maha melihatmu dengan sangat teliti. Salat dan salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wal mujahidin was salihin wa kullul muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya yang secara nyata hari ini dosanya sangatlah banyak. Pelanggarannya sangatlah nyata. Lemahnya sangatlah nyata. Agama Allah tidak bisa ditolong. Walaupun jumlahnya sangat banyak. Melebihi dari 2,5 miliar. Tidak mampu menolong saudaranya di Palestina yang hanya berhadapan dengan Israel yang jumlahnya sangat sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada seorang sahabat meriwayatkan hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Kata beliau,